Коли є алкоголь, то пенагала тегал. А тегал дейті пуак, йопере. Болі нанагал, я сахте рок, толмай, мідопле вантадем.